dragosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 21. avgusta. Žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Ruski Iljušin 76 upućen je pravo u epicentar požara u Deliblatskoj peščari, saopštava Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Hitno slanje ovog aviona u skladu je sa duhom, prirodom i suštinom rusko-srpskih odnosa, poručio ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. To što se osumnjičeni za razaranje gasovoda Severni tok slobodno šeta Evropom i čak učestvuje u snimanju holivudskog filma, nije nikakva slučajnost, već otvorena provokacija, poručuju analitičari. Slavijansk, Kramatorsk i Druškovka pod okupacijom ukrajinskih snaga postali gradovi duhova. Stav Kijeva blokira put ka miru, poručuju iz Kremlja. Zelenski izabrao strategiju terorističkog rata, tvrdi ruski diplomata. Sva javna dobra na Kosovo i Metohiji uskoro bi mogla da postanu vlasništvo takozvane Republike Kosovo. U pitanju je direktna otimačina. Jedan od ciljeva je da se obesmisli formiranje zajednice srpskih opština, kaže za Sputnik analitičar profesor Dušan Čelić. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ruska vojska nastavila je s napadima na ukrajinsku lučku infrastrukturu i brodove koji koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi juče popodne u luci Černomorsk pogodili dva teretna broda koja su prevozila municiju i vojnu opremu i cisternu sa gorivom namenjenu ukrajinskim snagama. Dve osobe poginule, četiri ranjene u napadima snaga Kijeva na Krim, rekao prvi čovjek te Ruske republike Sergej Aksionov. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog eskalacije sukoba u Ukrajini, uključujući njegovo proširivanje na Rusiju, izjavio portparol generalnog sekretara Stefan Dižarik. Međunarodne organizacije koje zaklušujućom tišinom odgovaraju na zločine nad ruskim novinarima pokazuju svoju potpunu nesposobnost da daju principijelnu ocenu postupaka Kijeva i de facto su saučesnice u krvavim zločinima ukrajinskih neonacista, poručila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Američka vojska je posljednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuski Moreuz, kojim svakodnevno prolazi od 15 do 20 tankera, pišu zapadni mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da očekuje narednih dana reakciju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na njegovo pismo u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji. On je naveo da je zatražio veća prava u pokrajini za Srbiju i Srbe, a u pismu je izrazio zabrinutost zbog odluke KFOR-a da se povuče sa mosta na Ibru i uključi takozvanu kosovsku policiju u bezbednosnu arhitekturu u oblasti Visokih Dečana. A predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio da je odluka suda u Zadru koji je umetnicu Svetlanu Spajić proglasio krivom zbog objave pesme Oj krajino moja mila mati još jedan od pokazatelja da je Hrvatska šovinistička država u kojoj, kako je ocenio Linta, dominira antisrpska atmosfera i mržnja prema svemu što je srpsko.

0: Avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji upućen je pravo u epicentar jednog od najvećih požara u regionu, saopštila je sinoć preslužba Ruskog ministarstva. Podsjetimo, taj avion je juče izveo više naleta tokom gašenja požara u Deliblatskoj peščari u koordinisanoj akciji sa helikopterskom jedinicom MUPA Srbije. Kako su naveli državni zvaničnici, avion je juče izbacio najmanje 200 tona vode na području tog rezervata. Područje na severoistoku Srbije, udaljeno 180 km od Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, žarište je najvećeg aktivnog požara u Srbiji, jer je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara, navelo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Ruski avion je, podsjetimo, poleteo u četvrtak ujutru sa niškog aerodroma Konstantin Veliki kako bi učestvovao u gašenju požara na jugu Banata. Iljušin 76 može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu iz dva rezervoara, što ga čini jednim od najmoćnijih operativnih aviona za gašenje požara, imajući u vidu da u okviru mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije nema dostupnih protivpožarnih aviona ovog kapaciteta. Avion je, podsjetimo, u sredu uveče doleteo na niški aerodrom po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina sa posadom i operativnom grupom za vanredne situacije, saopšteno je iz Moskve, a predstavnik Ruskog ministarstva za vanredne situacije Andrej Aleksejević Vilkov po sletanju u Niš zahvalio se svima na toplom prijemu.
1: Mi smo ovde došli da radimo, ali nismo došli da radimo po prvi put. Rekao sam i danas i kada smo sleteli, da se mi ovde osjećamo kao kod svoje kuće. Hvala vam i za ovaj susret i za zajednički rad.
0: Hitno slanje aviona Ruskog ministarstva za vanredne situacije radi pomoći u gašenju požara u Srbiji u potpunosti u skladu sa duhom, prirodom i suštinom rusko-srpskih odnosa, poručio ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. On je u pisanoj izjavi koju je preneo Tanjug istakao da za Rusiju nema i neće biti alternative kad je reč o pomoći bratskom srpskom narodu. U ovom slučaju pružamo pomoć u teškoj borbi sa požarima na području Deliblatske peščare. Odajemo priznanje doprinosu Ruskog ministarstva za vanredne situacije, saradnji sa Beogradom, poručio Bocan Harčenko i dodao da nema nikakve sumnje u efikasnost ruskog tima i posade Iljušina 76, koji je, kako je naglasio, opremljen svom neophodnom savremenom opremom za gašenje ovog tipa požara. Bocan Harčenko je istakao i da su organizaciona priprema i slanje ovog aviona, što predstavlja veoma složen postupak, sprovedeni maksimalno brzo zahvaljujući brzim odlukama ruskih vlasti, naporima rukovodstva i vrhunskih stručnjaka Ruskog ministarstva za vanredne situacije, kao i radu zajedničkog rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Ambasador Rusije u Beogradu izrazio je uverenost u efikasnost koordinisanog rada ruskih stručnjaka zajedno sa srpskim kolegama u otklanjanju posledica požara i poželeo im uspeh. Ruska ambasada prethodno je saopštila da će zajednički napori biti usmereni pre svega na lokalizaciju šumskih požara i zaštitu naseljenih mesta i kritične infrastrukture u okviru opasnosti koje prouzrokuje širenje vatre. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, sinoć je gostujući na javnom servisu, izrazio je zahvalnost Ruskoj federaciji što je poslala Iljušin 76 ministarstva za vanredne situacije da pomogne u gašenju požara u Srbiji. Bio nam je potreban tako veliki avion koji može da nosi velike količine vode, jer u Evropi imaju sve što i mi već imamo. Pilot Iljušina izbacio je preko 200 tona vode, a 21 tona direktno je pogodila u srce vatre i spasila 50 objekata u Trujinom naselju, rekao je predsjednik Srbije gostujući na javnom servisu. On je dodao da je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari angažovano 445 ljudi, ali da najveće probleme donosi jak vetar. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da je situacija sa požarom u mestu Grebenac, koje se nalazi na samom rubu Deliblatske peščare, pod kontrolom, a da je najvažnije od svega što su sačuvani ljudski životi životi i odbranjeni domovi građana. Hvala meštanima koji su aktivno bili uključeni u odbranu od požara i prate instrukcije i uputstva naših ljudi na terenu, dodao je Dačić i istakao da će MUP nastaviti da prati situaciju na terenu sve do potpunog eliminisanja požara.
2: Radio Sputnik.
0: To što se osumnjičeni za razaranje Severnog toka slobodno šeta Evropom uprkos poternici koju je za njim izdala Nemačka, pa čak i učestvuje u snimanju holivudskog filma o tom događaju, nije nikakva slučajnost. U pitanju je provokacija, odnosno pokušaj da se teroristički akt predstavi kao herojsko delo, kaže za Sputnik filozof i publicista dr. Mario Kalik. Naime, u isto vrijeme kada je izvesni Vladimir Z. u Hrvatskoj uhapšen po nemačkoj poternici zbog sumnje da je učestvovao u napadima na gasovode Severni tok, javnost je saznala da je on bio angažovan i kao savjetnik na snimanju holivudskog filma o toj operaciji. To pokazuje neverovatnu bahatost i osjećaj zaštićenosti svih onih koji stoje iza čitave priče, kaže Kalik, a posebno ako se uzme u obzir činjenica da u pomenutom filmu jednu od glavnih uloga tumači Sean Penn, koji je jedan od najglasnijih podržavalaca režima u Kijevu.
3: To pokazuje da su oni ovako vrlo samouvereni, vrlo bahati, vrlo opušteni u tom smislu, eto tako otvoreno, u smislu da su zaštićeni, da im se ništa ne može desiti. Da. Na neki način je to i provokacija, bukvalno neka vrsta direktno u lice provokacije i Rusiji, pa i to isto i Nemačkoj, svim korisnik tog Severnog toka. Sabotaža koja je bila usmerena i protiv interesa čak i Nemačke.
0: Vladimir Z. se u Hrvatskoj našao kao savjetnik na filmu Zmijsko ostrvo, koji se bavi tom temom, kaže Kalik, i podsjeća da je uhapšeni nekada bio ronilac angažovan u ukrajinskoj vojsci. U tome vidi i posebnu političku dimenziju čitavog slučaja. Kako kaže, Hollywood je uvijek pratio američku spoljnu politiku, a ponekad ju je i podsticao. U ovom slučaju radi se o pokušaju, smatra Kalik, da se da posveta jednom terorističkom činu.
3: Oni su došli čak i do tog nivoa da taj teroristički čin predstave kao očigledno pod pohvaliteljstvom Šona, koji jeste od početka zagovornik i režima i rusofobije i svih izjava usmerenih protiv Rusije, da tome daju neku počast, neku veličinu, da to predstave kao neki eto herojski, vjerojatno u tom svom stilu, frivolnom, jeftinom, holivudskom, propagandističkom, kao neki herojski akt.
0: Što se tiče hapšenja Vladimira Z., vidjet ćemo kakav će biti dalji tok tog slučaja, da li će on zaista biti procesuiran i adekvatno kažnjen, kaže Kalik, jer je sve to pod velikim znakom pitanja. Pre bi se reklo da se radi o nekom privremenom gestu koje se računat na to da se čitav slučaj zamagli, a javnost donekle zadovolji. S druge strane, za Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS-a iz Beograda, hapšenje ove osobe nije odgovor pitanje ko je organizovao napad na Severni tok, već pokušaj da se odgovornost prebaci na Kijev. S druge strane, činjenica da se u Hrvatskoj trenutno snima holivudski film o ovoj operaciji, u kom će igrati i Sean Penn, je jasan znak da se kroz propagandu i PR nameće određena verzija tog događaja svjetskoj javnosti. Dakle, kaže Bosnić, nema razloga da isključujemo mogućnost da su Ukrajinci na neki način zaista bili deo tog napada.
4: Ne sumnjam da su možda Ukrajinci imali nekakvog učešća u uništavanju, odnosno terorističkom napadu na Severni tok. Ne bi me to nimalo začudilo, međutim to je samo skretanje pažnje sa glavnih krivaca. Znamo ko su glavni krivci, znamo da je NATO bio debelo umešan u čitavu tu situaciju, znamo da svega nekoliko zemalja na svetu može da izvede takve operacije. Jedna od njih nije Ukrajina, već Sjedinjene Američke Države i NATO. Mislim, imamo snimke američkog tadašnjeg predsjednika Joe Bidena koji je otvoreno pretio da će to da se desi Severnom toku. Imamo i Viktor Nuland koji je govorio da kako će to biti gomila sekundarnih sirovina na dnu mora.
0: Zbog svega toga, Bosnić smatra da hapšenje ponekog ukrajinskog državljanina ne daje nikakav odgovor na ključno pitanje koje je glavni krivac za teroristički napad na Severni tok. Ukrajina je, kako kaže u ovoj priči, svojevrstan žrtveni jarac i služi samo da se pažnja usmeri na izvršioce umjesto na nalogodavce napada. Upravo zato je, kaže Bosnić, izuzetno značajno ono što će otkriti nemačka istraga nakon hapšenja Vladimira Z.
4: što se tiče samog oronioca koga su oni uhapsili, samog Sean Penna i sve te, da kažem, grupe ljudi koja promoviše tu, da kažem, ukrajinsku stranu, to nije ukrajinska strana, nego prosto kijevski režim, to je čista propaganda, čist PR, pokušaj skretanja pažnje sa pravih krivaca. Mora da se smisli nekakav izgovor koji će u potpunosti, da kažemo, da skine ljagu, po znacima navoda, sa onih koji su stvarni počinioci. Ko znam, mislim, sećamo se svi prvih reakcija gdje su govorili praktično, pa to je Rusija digla u vazduh. Možete zamisliti tu besmislicu da Rusija uništi sopstveni gasovod koji je gradila 15 godina.
0: Sve do sad pomenuto i hapšenje i film su u jednoj funkciji, da se stvori propagandna interpretacija ovog događaja kako bi se skrenula pažnja javnosti i sva odgovornost prebacila na Ukrajinu, kaže Bosnić, a da se istovremeno uloga zapadnih država u ovom događaju u potpunosti potisne iz fokusa svetske javnosti.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Izrael je preuzeo odgovornost za napad na aerodrom na severu Sirije 18. avgusta. Kabinet Benjamina Netanjahua saopštio je da je avijacija gađala bazu Abu al-Duhur u Idlibu zbog tvrdnji da je Turska planirala da tamo rasporedi svoje snage. Takozvana kosovska policija privela je 15-godišnjeg M.I. iz Sočanice na saslušanje u tom mestu između Leposavića i Zvečana, zato što je, kako se navodi, noseći majicu Srpsko, Kosovo i Metohija, remetio javni red i mir. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini potvrdio je odluku osnovnog suda kojom su Ivica Rajković i Dragan Denić osuđeni na po 15 godina zatvora za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Više podataka potražite na Telegram kanalu Sputnik Srbija. A u Republici Srbiji do sad je registrovano 6 slučajeva groznice zapadnog Nila. Sa instituta Batut kažu da je kod svih obolelih u pitanju neuroinvazivni oblik infekcije i da svi imaju meningitis, a neki i zapaljenje mozga. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete. Gašenje YouTube kanala Emira Kusturice nije samo puki napad na jednog svetski poznatog reditelja, već nešto mnogo ozbiljnije, poručuju analitičari.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Slavjansk, Kramatorsk i Druškovka pod okupacijom ukrajinskih snaga postali su gradovi duhova. Iz Kremlja kažu da nema razloga za optimizam jer stav Kijeva blokira put ka miru. Ruski diplomata smatra da je Vladimir Zelenski izabrao strategiju terorističkog rata. Sa više informacija sa terena slušamo Draganu Nikitović.
2: Slavjansk, Kramatorsk i Druškovka u Donjeckoj Narodnoj Republici postali su gradovi duhova pod okupacijom oružanih snaga Ukrajine, a Kijev je celu svoju civilnu infrastrukturu pretvorio u vojnu upotrebu, rekao je vojni stručnjak Andrej Maročko i dodao da se ovi objekti ne mogu koristiti kao mete za vojne akcije, ali Kijev to ne sprečava. Ruske oružane snage zauzele su sela Matjaševo i Nikola Polje u Donjeckoj Narodnoj Republici. PVO je oborila 11 vođenih avionskih bombi i 1504 ukrajinska drona avionskog tipa u posljednja 24 sata. Zaporoška nuklearna elektrana ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom. Prešla je na rezervno napajanje. Kako je saopšteno, nivo radijacije na području elektrane i u zoni nadzora ne prelazi dozvoljene norme. Udari na luke Velike Odese zadali su snažan udarac poljoprivrednom sektoru Ukrajine, koji predstavlja osnovu privrede zemlje i ima važnu ulogu u globalnoj prehrambenoj bezbednosti. U ovom trenutku nema razloga za optimizam kada je reč o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i naglasio da je takva situacija posljedica stava Kijeva. Otkrio je da dinamika na liniji fronta ostaje poznata i dodao da za sada nema informacija o mogućoj poseti Moskvi specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Steve'a Witkoffa i zeta Donalda Trumpa Jareda Kushnera. Savjetnik kabineta Vladimira Zelenskog Mihajl Podoljak tvrdi da na Ukrajini nije moguće održati izbore zbog zakonske zabrane i nemogućnosti da se garantuje bezbednost glasanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije ukazao na pravne nedoslednosti u vezi sa ostankom Zelenskog na vlasti. Vladimir Zelenski izabrao strategiju terorističkog rata izdajući naređenje za svakodnevno činjenje ratnih zločina, rekao je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije, zadužen za pitanja zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik i naveo da je zbog odsustva reakcije Zapada na počinjene ratne zločine, Kijev višestruko povećao broj napada na naseljena mesta u blizini fronta. Sjedinjene Države i Evropska unija angažovale su bivšeg pripadnika izraelske obaveštajne službe Mossad kako bi pomogao u istrazi nestanka sredstava namenjenih vojnoj pomoći Ukrajini, pišu mediji. Rusija ponavlja da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje sukoba, direktno uvlače zemlje NATO u konflikt i predstavljaju igranje vatrom.
0: Nacrt zakona o javnoj imovini koji je pripremila vlada u Prištini je izuzetno opasan jer opštinama, a posebno onima sa srpskom većinom, oduzima pravo vlasništva i prebacuje ga na centralni nivo. Opštine bi izgubile autonomiju i postale samo upravljači, što direktno ugrožava njihov opstanak i onemogućava lokalni razvoj bez odobrenja centralne vlasti, kaže u razgovoru za Sputnik profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta. On podsjeća da se ovde radi o takozvanom kosovskom zakonu koji je donet još pre 3 godine.
3: U tom zakonu se praktično definiše da su javna dobra, dakle vode, zemljište, rude, rudna bogatstva, javna infrastruktura, dobar deo šuma i obradivog poljoprivrednog zemljišta, javne ustanove, dakle bolnice, škole i tako dalje, da su u javnoj svojini i da je njihov vlasnik, kako tamo piše, takozvana Republika Kosovo i lokalna

0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Ruski Ljušin 76 upućen je pravo u epicentar požara u Deliblatskoj peščari, saopštilo juče Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Oglasio se i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Vocan Harčenko, poručio da je hitno slanje ovog aviona u skladu sa duhom, prirodom i suštinom rusko-srpskih odnosa. Ruska vojska nastavila s napadima na ukrajinsku lučku infrastrukturu i brodove koji koriste ukrajinske oružane snage u luci Černomorsk. Dve osobe poginule, četiri ranjene u napadima kijevskih snaga na Krim, poručio prvi čovjek te Ruske republike Sergej Aksionov. Međunarodne organizacije koje zaglušujućom tišinom odgovaraju na zločine nad ruskim novinarima pokazuju svoju potpunu nesposobnost da daju principijelnu ocenu postupaka Kijeva i de facto postaju saučesnice u krvavim zločinima ukrajinskih neonacista, izjavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. A predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio da je odluka suda u Zadru, koji je umjetnicu Svetlanu Spajić proglasio krivom zbog objave pesme "Oj krajino, moja mila mati" na društvenim mrežama, još jedan od pokazatelja da je Hrvatska šovinistička država u kojoj, kako je ocenio Linta, dominira antisrpska atmosfera i mržnja prema svemu što je srpsko. U nastavku programa Sputnik Intervju mi smo ponovo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegram kanalu Sputnik Srbija i društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Koje te pokreće.
2: Narodni
1: radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokra...

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekujem reakciju narednih dana i da će Mark Rutte odgovoriti na ovaj ili onaj način na moje pismo. Imali smo veoma dobar dijalog nedavno u Parizu i verujem da Mark Rutte želi da osigura mir i bezbednost za sve ljude na Balkanu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je da će parlamentarni izbori biti održani 18. ili 25. oktobra. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali izjavio je da će svi punoletni građani iz Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu 22. do 25. septembra, ali da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bela crkva, evakuisano je stanovništvo iz Trujinog naselja i dalje gori i na stolovima. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku sa 90-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacije za Mundo Basket. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzenja na domaćem terenu rezultatom 3:0 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Najniža temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni. Zbog prognoziranih temperatura viših od 38 stepeni, u celoj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekujem reakciju narednih dana da će Mark Rutte odgovoriti na ovaj ili onaj način na moje pismo. Imali smo veoma dobar dijalog nedavno u Parizu i verujem da Mark Rutte želi da osigura mir i bezbednost za sve ljude na Balkanu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je da će parlamentarni izbori biti održani 18. ili 25. oktobra. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali izjavio je da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu od 22. do 25. septembra, ali da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, evakuisano je stanovništvo iz Strujinog naselja i dalje gori i na stolovima. U okolini Kladova gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja požar je ugašen. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku sa 90-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacije za Mundo Basket. Fudbaleri Partizana poraženi su od Hetafea rezultatom 3-1 u prvoj utakmici play-offa za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Najniža temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni. Zbog prognoziranih temperatura u celoj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obećaj ove noći crnu i zlatnu.
2: Trenutni hitovi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekujem reakciju narednih dana da će Mark Rutte odgovoriti na ovaj ili onaj način na moje pismo. Imali smo veoma dobar dijalog nedavno u Parizu i verujem da Mark Rutte želi da osigura mir i bezbednost za sve ljude na Balkanu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je da će parlamentarni izbori biti održani 18. ili 25. oktobra. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali izjavio je da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu od 22. do 25. septembra, ali da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, evakuisano je stanovništvo iz Strujinog naselja i dalje gori i na stolovima. U okolini Kladova gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja požar je ugašen. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku sa 90-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacije za Mundo Basket. Fudbaleri Partizana poraženi su od Hetafea rezultatom 3-1 u prvoj utakmici play-offa za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najniža temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni. Zbog prognoziranih temperatura u celoj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi više delova zemlje. U Sremskom okrugu obišao je gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu kod Sremske Mitrovice. Istakao je da su radovi na toj deonici u završnoj fazi i da će taj autoput povezati Beograd i Bijeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Najavio je da se 1. septembra završava koncesija za Pavlovića most i da će od tada prelazak preko mosta biti besplatan. Srpska ekonomija je stabilna i uprkos nepovoljnim globalnim okolnostima nastavlja da raste, ocenio je ministar financija Siniša Mali povodom usvajanja predloga rebalansa budžeta. On je naveo da je za prvih 7 meseci naplaćeno 112,5 milijardi dinara više poreza od planiranog, što je omogućilo dodatno finansiranje prioritetnih mera. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion i Ljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve. Evakuisano je stanovništvo iz Strujinog naselja i dalje gori i na Stolovima. U okolini Kladova gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja požar je ugašen. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku sa 90-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacije za Mundo Basket. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzenja na domaćem terenu rezultatom 3:0 u prvom meču play-offa kvalifikacije za Ligu Evrope. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni. Zbog prognoziranih temperatura u celoj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni
1: radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi više delova zemlje. U Sremskom okrugu obišao je gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu kod Sremske Mitrovice. Istakao je da su radovi na toj deonici u završnoj fazi i da će taj autoput povezati Beograd i Bijeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Najavio je da se 1. septembra završava koncesija za Pavlovića most i da će od tada prelazak preko mosta biti besplatan. Srpska ekonomija je stabilna i uprkos nepovoljnim globalnim okolnostima nastavlja da raste, ocenio je ministar financija Siniša Mali povodom usvajanja predloga rebalansa budžeta. On je naveo da je za prvih 7 meseci naplaćeno 112,5 milijardi dinara više poreza od planiranog, što je omogućilo dodatno finansiranje prioritetnih mera. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion i Ljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve. Evakuisano je stanovništvo iz Strujnog naselja i dalje gori i na Stolovima. U okolini Kladova gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja požar je ugašen. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku sa 90-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacije za Mundo Basket. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzenja na domaćem terenu rezultatom 3:0 u prvom meču play-offa kvalifikacije za Ligu Evrope. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni. Zbog prognoziranih temperatura u celoj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

ponoć udalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi više delova zemlje. U Sremskom okrugu obišao je gradilište autoputa Kuzmin – Sremska Rača u Bosutu kod Sremske Mitrovice. Istakao je da su radovi na toj deonici u završnoj fazi i da će taj autoput povezati Beograd i Bijeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Najavio je da se 1. septembra završava koncesija za Pavlovića most i da će od tada prelazak preko mosta biti besplatan. Srpska ekonomija je stabilna i uprkos nepovoljnim globalnim okolnostima nastavlja da raste, ocenio je ministar financija Siniša Mali povodom usvajanja predloga rebalansa budžeta. On je naveo da je za prvih 7 meseci naplaćeno 112,5 milijardi dinara više poreza od planiranog, što je omogućilo dodatno finansiranje prioritetnih mera. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Ljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, evakuisano je stanovništvo iz Trujinog naselja. I dalje gori i na stolovima, u okolini kladova gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja, požar je ugašen. Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice. Za titulu šampiona starog kontinenta nadmetaće se u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj ukupno 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu u Brnu srpske odbojkašice će igrati danas od 14 sati protiv selekcije Austrije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni. Zbog prognoziranih temperatura u celoj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 21. augusta. Žele vam tonski video realizator Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koji potresaju Kijev stoji borba za vlast i lične interese. Zelenski pokušava da sačuva fotelju, a zapadni centri moći sučeljavaju se oko kontrole nad državom, ocenjuju eksperti. Moskva potvrdila da je spremna za nove američke predloge. Kijev pojačao pokušaje napade na Moskvu, saopštio FSB. Vladimir Zelenski tražio Starlink za udare po Rusiji, ali Donald Trump je protiv. Specijalna vojna operacija, bogom dano je opravdanje da se Nemačka militarizuje. Rusija je idealan dežurni krivac koji im je poslužio da ostvare ono što su već dugo priželjkivali, uvođenje totalitarizma, kažu stručnjaci. To što se osumnjičeni za razaranje gasovoda Severni tok slobodno šetao Evropom i učestvovao u snimanju holivudskog filma sa Seanom Pennom u Hrvatskoj nije slučajnost, već otvorena provokacija, poručuju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ugnjetavanje ljudi na Kosovu po etničkoj osnovi odvija se uz prećutno odobravanje međunarodnih misija raspoređenih pod okriljem NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, rekla je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, a njene ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Poljski premijer Donald Tusk smatra da Nemačka ne bi trebalo da goni odgovorne za sabotažu Severnog toka i da krivicu treba tražiti od onih koji su gradili gasovod. Portparol Kremlja Dmitri Peskov reagovao je ocenivši da njegovo opravdanje sabotaže gasovoda ne može izazvati ništa osim čuđenja i nerazumevanja. Avion Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije nastavlja i da gasi vatrenu stihiju u Deliblatskoj peščari. U Srbiji je trenutno u toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj peščari, na stolovima i u delu Maglića, kao i u delu opštine Bojnik. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će do ponedjeljka ili utorka dobiti odgovor na pismo koje je uputio generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kome je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Odbornik u Skupštini opštine Leposavić Vladimir Radosavljević i Aleksandar Lazović, aktivisti stranke Srpska demokratija, privedeni su u policijsku stanicu Sever u Kosovskoj Mitrovici, a potom pušteni uz novčanu kaznu nakon što su u Prištini lepili plakate sa porukom da su NATO i KFOR odgovorni za loš položaj Srba na Kosovu i Metohiji.

0: Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koji potresaju Kijev stoji borba za vlast i lične interese, dok Vladimir Zelenski nastoji da sačuva svoju poziciju, okruženje i sopstvenu bezbednost. Različiti centri moći u Ukrajini i na zapadu sučeljavaju se oko kontrole nad državom i njenom budućim kursem, ocenjuje ekspert Dmitri Oficerov-Beljski. Smena ministra odbrane Mihajla Fjodorova i njegov javni poziv na održavanje izbora otvorili su novo žarište političke krize u Kijevu. Samo nekoliko sati kasnije, NABU i SAP, institucije za borbu protiv korupcije u Ukrajini, pokrenuli su operaciju Forest Gump, usmerenu na razotkrivanje kriminalne grupe povezane sa ljudima iz kabineta Zelenskog. Vremenska podudarnost ovih događaja dodatno je podgrela sumnje da nije reč o izolovanim slučajevima, već o delovima šire borbe za moć i kontrolu nad ukrajinskom vlašću. Ruski ekspert Oficerov Beljski ocenjuje da su aktuelna dešavanja u Ukrajini pre svega deo očigledne borbe za moć unutar ukrajinskih vlasti. Prema njegovim rečima, kijevski režim danas nije u potpunosti samostalan u donošenju ključnih odluka, jer u velikoj meri zavisi od spoljnih sponzora koji obezbeđuju određenu finansijsku stabilnost zemlje i sredstva neophodna za nastavak rata.
1: Ali istovremeno različiti sponzori aktualnog kijevskog režima imaju različite poglede na to ko bi pre svega trebalo da bude na čelu Ukrajine, zatim u kojim oblicima i obimu treba da se pruža podrška koja se Ukrajini pruža, i treće, postoje različiti stavovi o tome koliko korumpirana treba da bude vlast u Ukrajini. Pritom ja se uopšte ne šalim, ozbiljan sam. Stvar je u tome što zapadni političari već godinama prilično zarađuju na podršci Ukrajini. Dakle, nije reč samo o tome da je kijevski režim korumpiran, da krade i proneverava sredstva. Jedan od razloga zbog kojih se pomoć toj strukturi pruža jeste i to što se deo tih sredstava vraća u ruke političara koji donose odluke o pružanju pomoći Ukrajini. Borba se u suštini vodi oko ovih pitanja.
0: Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo objavili su video najavu onoga što nazivaju operacija Forest Gump radi razotkrivanja kriminalne organizacije koja je delovala pod vođstvom sadašnjih i bivših članova ukrajinskog parlamenta i uključivala visoke zvaničnike kancelarije predsjednika Ukrajine i druge osobe. Oficerov Beljski ocenjuje da aktualna akcija nije izolovan slučaj niti iznenadni početak borbe protiv korupcije u Ukrajini. Prema njegovim rečima, sukob unutar ukrajinskog rukovodstva traje već duže vreme, a sadašnji istrag i udari na ljude bliske Zelenskom treba posmatrati kao deo šire borbe za politički uticaj i kontrolu.
2: Možemo, na primjer, spomnjeti odstavku Jermaka.
1: Setimo se smene Jermaka, koja je bila prilično skandalozna. Jermak je za Zelenskog bio izuzetno važan čovjek. Promjene kadrova koje su počele bit će nastavljene. Ne mogu biti smenjeni svi istovremeno, ali borba Zelenskog traje, jer on pokušava da zadrži svoje okruženje i ljude koji su mu bliski u ukrajinskoj vlasti. S druge strane, protivnici Zelenskog, koji se pre svega nalaze u inostranstvu, a ne u Kijevu, imaju instrumente kojima mogu da utiču na okruženje Zelenskog. Zelenski nastoji da što duže ostane na vlasti i on shvata da je to, između ostalog, pitanje lične bezbednosti i njegove i njegovih bliskih ljudi i njegovog najužeg okruženja. Zelenski će se boriti za očuvanje vlasti do kraja.
0: Oficerov Beljski smatra da uprko svemu pritisak na Zelenskog danas nije toliko snažan kao u periodu neposredno nakon isteka njegovog predsjedničkog mandata. Tada su zahtevi za održavanje izbora i pitanje njegove legitimnosti bili znatno izraženiji, dok su sada znatno manje prisutni. Zbog toga on smatra da Zelenski, uprko s aktualnim političkim potresima, za sada zadržava dovoljno jaku poziciju da makar u kratkoročnom periodu ostane na vlasti. Sagovornik ocenjuje da problem sa Zelenskim nije samo pitanje njegovog legitimiteta ili održavanje izbora, već pre svega njegova sposobnost da postigne stvarni mir. Kako navodi, politički pritisci i lični interesi mogu ograničavati njegov prostor za kompromis, zbog čega postoji bojazan da neće biti u stanju da postigne konačan mirovni dogovor. U tom kontekstu, zahtevi za održavanje izbora mogli bi biti povezani i sa nastojanjem da se stvori put ka promjeni vlasti i ozbiljnim mirovnim pregovorima.
1: Sad ima mnogo manje zahteva da Zelenski sprovede izbore nego što ih je bilo onda kada mu je istekao predsjednički mandat. Tada je zaista bilo mnogo zahteva. Nazivali su ga nelegitimnim, govorili su da on nije predsjednik i tako dalje. On je taj period preživeo. Pitanje o njegovoj legitimnosti i dalje postoje, i to veoma ozbiljna pitanja. Ali de facto on i dalje ostaje priznat kao ukrajinski rukovodilac. Taj model trenutno svima odgovara. Teško se može reći da bi neko jako želeo da preuzme njegovo mesto, jer kogod da dođe posle Zelenskog, doći će na vlast u uslovima poraza. U Ukrajini, po svemu sudeći, situacija postaje sve teža. Ova zima će biti teža od prethodne, kao što će i svaka naredna zima Ukrajini biti sve teža. A da neko poželi da preuzme na sebe takav težak teret, da bude rukovodilac države koja će pretrpeti i ekonomski i vojni poraz, to je prilično složena priča.
0: Oficerov Beljski ne očekuje da će Ukrajini u bliskoj budućnosti biti održani izbori. Prema njegovoj proceni, ukoliko bi do njih ipak došlo, to bi značilo da su se pojavili mnogo zbiljniji politički razlozi i promenile okolnosti unutar vlasti. Za sada, kako ističe, nema dovoljno pokazatelja koji bi upućivali na takav scenario. Smatra da promene odnosa snaga u Kijevu u velikoj meri zavise od stava zapadnih država, koji imaju različite interese i poglede na to ko bi trebalo da bude na čelu Ukrajine. Razlike postoje i u odnosu prema korupciji načinu na koji se raspoređuje zapadna pomoć Ukrajini.
1: Zapadne zemlje zaista imaju različite stavove o tome ko bi trebalo da bude na vlasti u Kijevu. To ne mora nužno biti Zelenski. Postoje različiti stavovi o tome da li bi ukrajinski političari trebali da budu toliko korumpirani ili ne, jer su svi u Evropi i Sjedinjenim državama dobro upoznati sa pričama o Bajdenovom sinu i novcu koji su dobili u Ukrajini. Mnogo ljudi koji su donosili odluke ili koji su igrali neku važnu ulogu u donošenju odluka o dodeli pomoći Ukrajini, dobijali su ono što se zove mito. To jest, dobijali su novac i nastavljaju da ga dobijaju, kao zahvalnost od ukrajinskog režima.
0: Ekspert tvrdi da je sistem u kojem zapadna finansijska pomoć stiže Ukrajinu, a zatim se deo novca vraća pojedincima koji su učestvovali u donošenju odluka o njenom izdvajanju, godinama odgovarao različitim akterima. Zbog toga, prema njegovim rečima, aktuelna dešavanja treba posmatrati i kroz prizmu sukoba interesa među zapadnim političkim krugovima, posebno kada je reč o daljem finansiranju Ukrajine i budućnosti rata. Radio Sputnik. Moskva je potvrdila da je spremna za nove američke predloge, a oružane snage Rusije nastavljaju da napreduju. Zauzeto je još jedno naselje u Donbasu. FSB je sprečio da Kijev pojača pokušaje napada na Moskvu. Međuvremenu Vladimir Zelenski tražio Starlink za udare po Rusiji, ali Donald Trump je protiv. Više informacije ima Saša Kuljanin.
3: Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju aktivne kontakte na više nivoa, uključujući saradnju administracija i specijalnih službi, dok Moskva ostaje otvorena za dijalog o rešavanju ukrajinskog sukoba. Izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Naglasio je da je Rusija spremna da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama i sasluša eventualne nove američke inicijative, ali je poručio da to ne podrazumeva odustajanje Moskve od njenih ključnih stavova i ciljeva koje je postavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ruska vojska zauzela mesto Zeleno u Donjeckoj Narodnoj Republici. Oružane snage Rusije su tokom nedelju dana izvele jedan intenzivni i 9 grupnih udara, pri čemu su pogođena vojna preduzeća Ukrajine i logistički centri. Ruske snage protivvazduhoplovne odbrane su tokom nedelje oborile 26 krstarećih raketa Flamingo i 8477 ukrajinskih dronova. Pogođeni su objekti infrastrukture ukrajinskih luka namenjene za istovar i skladištenje tereta vojne namene. Kijev je pojačao pokušaje izvođenja terorističkih napada u Moskvi i Moskovskoj oblasti pomoću bespilotnih letelica kratkog dometa, saopštila je Ruska federalna služba bezbednosti. Prema navodima FSB-a, napad je po nalogu Kijeva trebalo da bude izveden sa 35 udarnih dronova. Inače, gubernator Hersonske oblasti, Vladimir Saldo, smatra da se kijevski režim igra sa vatrom, napadima na civilne brodove u Crnom moru i rizikuje da se suoči sa uzvratnim merama Turske. Ruske vlasti ne planiraju novu masovnu mobilizaciju posle izbora za državnu dumu, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je predložio da se posle izbora za državnu dumu, koji će biti održani od 18. do 20. septembra, vidi ko je bio u pravu, a ko je pogrešio, kada je reč o tvrdnjama u novoj mobilizaciji. Ukrajina nastoji da dobije dozvolu za korišćenje bespilotnih letelica sa sistemom Starlink za udare duboko unutar teritorije Rusije, ali američki predsjednik Donald Trump nije podržao tu ideju, pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore. Dronovi opremljeni sistemom Starlink koriste satelitsku mrežu SpaceX kako bi održali pouzdaniju vezu sa operaterima na velikim udaljenostima. Pored toga, manje su osjetljivi na radioelektronsko ometanje. Sankcije protiv tvoraca crtanog serijala Maša i Medved pokazuju deformaciju lica kijevskog režima, izjavio je Dmitri Peskov i dodao da činjenica da je kijevski režim pokrenuo rat protiv crtanih filmova još jednom pokazuje njegovu deformaciju.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruske vlasti ne isključuju mogućnost provokacija u inostranstvu tokom predstojećih izbora za državnu dumu u kojima bi mogli da učestvuju ukrajinski aktivisti i lokalne organizacije, rekao je Maksim Rajder iz izborne komisije Ruskog ministarstva spoljnih poslova. U rafineriji nafte Pančevo će od danas biti podignut kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno, saopštila je Naftna industrija Srbije. Košarkaški klub Partizan imenovao je dve centralne tribine po klubskim legendama Dušku Vujoševiću i Draženu Dalipagiću, saopštio je predsjednik kluba Ostoja Mijailović. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Gašenje YouTube kanala Emira Kusturice nije samo puki napad na jednog svetski poznatog reditelja, već nešto mnogo ozbiljnije, poručuju analitičari.
4: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nemačka vlada odobrila je nove mere kojima se proširuju ovlašćenja obaveštajnih službi, među kojima su veće mogućnosti za pristup digitalnim komunikacijama, prikupljanje podataka i sprovođenje aktivnih operacija radi sprečavanja napada. Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksander Dobrindt rekao je da bi te mere, koje uključuju korišćenje alata veštačke inteligencije, donele revolucionarne izmene bezbednosne arhitekture cele zemlje. Urednik u redakciji RT Balkan, vojni analitičar Andrej Mlakar, kaže za Sputnik da je specijalna vojna operacija došla kao bogom dano opravdanje Nemačkoj da se nanovo militarizuje. Pored toga, sukob u Ukrajini im je, kako kaže, poslužio da opravdaju i konačno ostvare ono što su već duže vreme priželjkivali.
5: Sve to u principu nije ništa drugo nego uvođenje totalne kontrole. Evropska unija, pa samim tim i Nemačka i sve te države su samo trebali alibi da ono što su oni duže vremena planirali, jer da nije bilo Rusije, teško bi ove stvari bile uvedene. Sada je to lakše mnogo sprovesti teror i kontrolu na tome, rešavanje politički nepodobnih ljudi, protivnika, drugačije mislećih ljudi.
0: S obzirom na okolnosti koje su zahvatile Nemačku, gde je ekonomska kriza imperativa, recesija konstanta, gde su je gube poslovi i raste opšte nezadovoljstvo, potrebno je ostvariti kontrolu nad građanima, kaže Mlakar, jer evropske vlasti polako gube konce kako u Nemačkoj, tako i u Belgiji, Francuskoj, Italiji i Španiji.
5: Upravo ono zašto se optužuju Rusiju, ispostavili se da Evropa postaje jedna totalitarna tvrđava u kojoj će ljudi, ono što bi se mogli reći, živjeti u nekoj vrsti panoptikuma gde će se određivati svako ko šta radi i kojim pravilima će se povinovati, ko se ne povini, šta mu sledi i tako dalje. Suština je nađenja alibi u Rusiji, ali je zapravo bila težnja totalnom kontrolom stanovništva i podjarmljivanje 500 miliona stanovnika članica Evropske unije. Znači zapravo to se krije za cijele ove priče.
0: Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova smatra da se Nemačka kao i Japan vraća praksi masovnog nadzora nad sopstvenim građanima koje, kako je navela, posljednji put bila sprovođena kroz aktivnosti tajnih službi dve zemlje osovine 40. godina 20. veka. Mlakar kaže da ovo poređenje s gestapom ima smisla budući da je ta služba bila apsolutni gospodar života i smrti u tadašnjoj Nemačkoj gde čak ni vojna obaveštajna služba Abwehr nije imala toliku kontrolu.
5: To je sve isto vraćanje u principu nekih prošlih vremena, samo nema onoga čoveka sa leptir brčićima, ali imaju neki drugi koji su njegovi verni naslednici, pa bi verovatno i oni da uspostave i oni kontrolu i da oni budu ono stilo neki Führer, verovatno. To su unuci, praunuci tih ljudi, ali generalno jako je zanimljivo da im se porađaju takve ideje gde je Evropska unija govorila nam je da je ideal demokratije, slobode, jednakosti, pravičnosti, ispostavlja se da je to zemlja totalitarizma, odnosno organizacija koja sprovodi kompletnu totalitarnu kontrolu nad sopstvenim stanovništvom.
0: Mlakar dodaje da su Nemci iz totalitarizma pobegli zahvaljujući Sovjetskom savezu 1945. a da Treći Rajh nije kapitulirao pod naletom Crvene armije. Taj sistem bi se verovatno održao još nekoliko dana. U svakom slučaju ovo je dokaz da se Nemci vraćaju na oživljene proverene metode, zaključuje Mlakar za Sputnik.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: To što se osumnjičeni za razaranje Severnog toka slobodno šeta Evropom, uprkos poternici koju je za njim izdala Nemačka i učestvuje u snimanju holivudskog filma o tom događaju, nije nikakva slučajnost. To je provokacija, odnosno pokušaj da se teroristički akt predstavi kao herojsko delo, kaže filozof i publicista dr. Mario Kalik. Naime, u isto vreme kada je izvesni Vladimir Z. u Hrvatskoj uhapšen po nemačkoj poternici zbog sumnje da je učestvovao u napadu na gasovode Severni tok, javnost je saznala da je on bio angažovan kao savjetnik na snimanju holivudskog filma o toj operaciji. To pokazuje neverovatnu bahatost i osjećaj zaštićenosti onih koji stoje iza cele priče, kaže Kalik. Posebno ako se uzme obzir da u pomenutom filmu jednu od glavnih uloga tumači Sean Penn, jedan od najglasnijih podržavalaca kijevskog režima.
6: To pokazuje da su oni ovako vrlo samouvereni, vrlo bahati, vrlo opušteni u tom smislu. Eto, tako otvoreno. U smislu da su zaštićeni, da im se ništa ne može desiti. Da. Na neki način je to i provokacija. Bukvalno neka vrsta direktno u lice provokacije i Rusiji, pa i to isto i Nemačkoj. To im koristi tog Severnog toka. Sabotaža koja je bila usmerena i protiv interesa čak i Nemačke.
0: Vladimir Z. se u Hrvatskoj našao kao savjetnik na filmu Zmijsko ostrvo koji se bavi ovom temom, kaže Kalik, i podsjeća da je uhapšen i ronilac koji je nekada bio angažovan u ukrajinskoj vojsci. U tome i vidi posebnu političku dimenziju celog slučaja. Hollywood je uvek pratio američku vojnu politiku, spoljnu politiku, a ponekad je i podsticao. U ovom slučaju radi se o pokušaju da se jednom terorističkom činu da posveta.
6: Oni su došli čak i do tog nivoa da taj teroristički čin predstave kao očigledno pod pohvaliteljstvom Šona, koji jeste od početka zagovornik i režima i rusofobije i svih izjava usmerenih protiv Rusije, da tome daju neku počast, neku veličinu, da to predstave kao neki eto herojski, verovatno u tom svom stilu, frivolnom, jeftinom, holivudskom, propagandističkom, kao neki herojski akt.
0: Što se samog hapšenja Vladimira Z. tiče, vidjet ćemo kakav će biti dalji tok tog slučaja, da li će on zaista biti procesuiran i adekvatno kažnjen. Sve to je, dodaje Kalik, pod velikim znakom pitanja i pre bi se reklo da se radi o privremenom gestu s računatom na to da se slučaj zamagli, a javno zadovolji. Za Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS iz Beograda, hapšenje Vladimira Z. nije odgovor na pitanje ko je organizovao napad, već pokušaj da se odgovornost prebaci na Kijev. S druge strane, činjenica da se u Hrvatskoj snima holivudski film o toj operaciji u kom igra Sean Penn je znak da se kroz propagandu i PR nameće određena verzija tog događaja. Dakle, nema razloga da se isključi mogućnost da su Ukrajinci na neki način bili deo tog napada, kaže Bosnić.
7: Ne sumnjam da su možda Ukrajinci imali nekakvog učešća u uništavanju, odnosno terorističkom napadu na Severni tok. Ne bi me to nimalo začudilo, međutim, to je samo skretanje pažnje sa glavnih krivaca. Znamo ko su glavni krivci, znamo da je NATO bio debelo umešano čitavu tu situaciju, znamo da svega nekoliko zemalja na svetu može da izvede takve operacije, jedna od njih nije Ukrajina, već Sjedinjene Američke Države i NATO. Mislim, imamo snimke američkog tadašnjeg predsjednika Joe Bidena koji je otvoreno pretio da će to da se desi Severnom toku. Imamo i Viktor Nuland koji je govorio da kako će to biti gomila sekundarnih sirovina na dnu mora.
0: Zbog svega toga Bosnić smatra da hapšenje ponekog ukrajinskog državljanina ne daje odgovor na ključno pitanje ko je glavni krivac za teroristički napad na Severni tok. Ukrajina je u ovoj priči, kaže on, svojevrstan žrtveni jarac i služi da se pažnja usmeri samo na izvršioce umjesto na nalogodavce. Upravo zato je, dodaje Bosnić, veoma značajno šta će otkriti nemačka istraga nakon hapšenja Vladimira Z.
7: To se tiče samog ronioca koga su oni uhapsili, samog Sean Penna i sve te, da kažem, grupe ljudi koja promoviše tu, da kažem, ukrajinsku stranu. To nije ukrajinska strana, nego prosto kijevski režim. To je čista propaganda, čist PR, pokušaj skretanja pažnje sa pravih krivaca. Mora da se smisli nekakav izgovor koji će u potpunosti, da kažemo, da skine ljagu, po znacima navoda, sa onih koji su stvarni počinioci. Ko zna, mislim, sećamo se svi prvih reakcija gdje su govorili praktično, pa to je Rusija digla u vazduh. Možete zamisliti tu besmislicu da Rusija uništi sopstveni gasovod koji je gradila 15 godina.
0: Sve pomenuto i hapšenje i film u jednoj su funkciji da se stvori propagandna interpretacija događaja kako bi se skrenula pažnja javnosti i sva odgovornost prebacila na Ukrajinu, a da se uloga zapadnih država potisne iz fokusa javnosti.

0: emisije iz serijala Moj život poznatog reditelja Emira Kusturice u kojima on iznosi zapažanja o životu, umetnosti, politici, filozofiji, priča o detinjstvu u Sarajevu i životu, životnom putu koji ga je preko celog sveta odveo u Drvengrad, po merilima zapada su izgleda previše subverzivne. Njegov YouTube kanal je ugašen. Bivši ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević za Sputnik kaže da ovo nije samo puki napad na jednog reditelja, već nešto mnogo ozbiljnije.
1: Malo je reći da je u pitanju skandal. Ovo je više od skandala, ovo je jedna javna globalna sramota. I ona predstavlja napad na slobodu mišljenja, napad na slobodnog pojedinca, napad na intelektualca koji misli nezavisno, koji nije u glavnim tokovima opštih mesta koja formiraju zapadno javno mnjenje. A suštinski je ovdje reč o jednoj još ozbiljnijoj stvari. Mi na svoje oči doživljavamo i živimo distopije opisane pre mnogo decenija u delima Georgea Orwella, Aldousa Huxleya i Jevgenija Zamjatina i drugih pisaca koji su strahovali od totalitarne budućnosti i upozoravali svojim književnim talentom na nju.
0: Nestaće i posljednji privid demokratičnosti, ostaće ogoljena sila, ostaće jednoumlje, jednolične političke doktrine i stavovi, preostaće samo progon svih onih koji ne misle u skladu s dominantnom zapadnom dogmom, zaključuje Vukosavljević. Novinarka Ljiljana Smajlović za Sputnik ocenjuje da zapadni establishment danas Kusturicu podvrgava tretmanu kakvom je svojevremeno podvrgao jednog drugog genija iz sveta umetnosti Aleksandra Solženjicina.
2: Rusija u Americi bio obožavan dok je kritikovao Rusiju, a postao omražen kad je u čuvenom govoru na Harvardu krajem

0: kritičarima da su samo besni jer njihova ikona nosi našu ikonu. Kusturica danas nosi našu ikonu, svoju ikonu i zato je zabranjen, zaključuje Smajlovićeva. Novinar i dugogodišnji glavni odgovorni urednik NIN-a Slobodan Reljić podseća da je sam Kusturica pre više od decenije govorio da planeta ulazi u Treći svetski rat. Danas to mnogi govore, ali Kusturica to, kaže Reljić, sad potvrđuje na svojoj koži.
1: Treći svjetski rat je u toku, sve kulise su pale, Amerikanci više nemaju potrebu da glume, da ih interesuje slobodno mišljenje, da ih interesuje različiti pristupi tome, da žele da saznaju šta drugi misle. Znate kako to sve išlo? U ovom trenutku to je tipičan način reagovanja Zapada. To više neće biti nikakvi izuzetaka, to su izuzetci samo ono što oni još nisu stigli da zabrane, zatvore, zaustave, skrenu negde, ne znam, u neki potok koji ne teče mainstream.
0: Za cenzora je Kusturica jako problematičan jer je svetski utemeljen čovek, on nije neki lokalni pucač na interese Sjedinjenih Država, već njegov glas ima globalni uticaj, objašnjava Reljić. Uveren je da će Kusturica ipak naći način da izrazi svoje mišljenje na ovaj ili onaj način jer je, kako kaže, i suviše velik da bi ga ovakva stvar mogla zaustaviti.

Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ugnjetavanje ljudi na Kosovu po etničkoj osnovi odvija se uz prećutno odobravanje međunarodnih misija raspoređenih pod otkriljem NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, rekla je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, a njene ostale izjave pročitite na Telegramu Sputnik Srbije. Poljski premijer Donald Tusk smatra da Nemačka ne bi trebalo da goni odgovorne za sabotažu Severnog toka i da krivicu treba tražiti od onih koji su gradili gasovod. Portparol Kremlja Dmitri Peskov reagovao je ocenivši da Tuskovo opravdanje sabotaže ne može izazvati ništa osim čuđenja i nerazumevanja. Avion Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije nastavlja da gasi vatrenu stihiju u Deliblatskoj peščari. U Srbiji je trenutno u toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj peščari, stolovima, delu Magliča kao i u delu opštine Bojnik. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će do ponedeljka ili utorka dobiti odgovor na pismo koje je uputio generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kome je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima na Kosovo i Metohiji otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Predsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali naveo je da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu od 22. do 25. septembra, ali da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 231 dinar, a litar benzina 202 dinara. Evropsko prvenstvo za odbojkašice počinje danas i trajeće do 6. septembra, a reprezentacija Srbije će pokušati da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na olimpijske igre. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: 1 dinar, a benzin 202 dinara. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija na delu teritorije je Bele crkve, evakuisano je stanovništvo iz Trujinog naselja. I dalje gori i na stolovima, a u okolini kladova gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja, požar je ugašen. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano. Na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržavati veoma toplo vreme. Temperature će se kretati u rasponu od 14 do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Obišao je gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu kod Sremske Mitrovice i radove na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci. Istakao je da su radovi na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u završnoj fazi i da će taj put povezati Beograd i Bijeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Vučić je obišao i Vladimirce, Koceljevu i Ub i najavio infrastrukturne projekte u tim opštinama. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju pomaže i ruski avion i Ljušin. Srbija se obratila i Evropskom mehanizmu za zaštitu za avion koji ima više od 10 tona nosivosti. Čekamo odgovor, kaže ministar Ivica Dačić. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve. Evakuisano je stanovništvo iz Trujinog naselja. I dalje gore i na stolovima, požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Gorivo skuplje za 2 dinara. Evrodizel će u narednih nedelju dana koštati 231 dinar, a benzin 202 dinara. Srpske odbojkašice uspešno su započele evropsko prvenstvo, pošto su u prvom kolu grupe B savladale Austriju rezultatom 3:0. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano. Na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržavati veoma toplo vreme. Temperature će se kretati u rasponu od 14 do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Obišao je gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu kod Sremske Mitrovice i radove na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci. Istakao je da su radovi na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u završnoj fazi i da će taj put povezati Beograd i Bjeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Vučić je obišao i

0: Vladimir Cekoceljevu i Jub i najavio infrastrukturne projekte u tim opštinama. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju pomaže i ruski avion i Ljušin. Srbija se obratila i Evropskom mehanizmu za zaštitu za avion koji ima više od 10 tona nosivosti. Čekamo odgovor, kaže ministar Ivica Dačić. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, evakuisano je stanovništvo iz Trujinog naselja. I dalje gore i na stolovima, požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Gorivo skuplje za 2 dinara. Evrodizel će u narednih nedelju dana koštati 231 dinar, a benzin 202 dinara. Srpske odbojkašice uspešno su započele evropsko prvenstvo, pošto su u prvom kolu grupe B savladale Austriju rezultatom 3:0. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano. Na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržavati veoma toplo vreme. Temperature će se kretati u rasponu od 14 do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog petka, 21. avgusta, žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Dok zapad pritiska Beograda se udalji od Moskve, Rusija šalje avion da pomogne Srbiji kad joj je najteže. Iljušin 76 nije samo pomoć u gašenju požara, već i jasna poruka da Rusija ne okreće leđa srpskom narodu, ocenjuju eksperti. Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koje potresaju Kijev, stoji borba za vlast i lične interese. Zelenski pokušava da sačuva fotelju, a zapad se sučeljava oko kontrole nad ukrajinskom državom, kažu analitičari. Moskva potvrdila da je spremna za nove američke predloge. Kijev pojačava pokušaj napada na Moskvu, saopštio FSB. Zelenski traži Starlink za udare na Rusiju, ali se Donald Trump tome protivi. Pismo koje Marko Rute uputio predsjednik Srbije stvara uslove da se NATO istera na čistac po pitanju Kosova i Metohije. Ako toga ne bude, Srbija mora da se obrati Ujedinjenim nacijama, kažu stručnjaci. Pre svega najavljenog, da čujemo kratko i ostale vesti. Sukob između Irana i Sjedinjenih Država bi najbolje bilo okončati sada, kada ceo svet priznaje pobedu Teherana, ocenio predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Ukrajina je predložila Evropskoj komisiji da sredstva iz naredne tranše kredita Evropske unije, koji je vredan 90 milijardi evra, iskoristi za nabavku sistema protivraketne odbrane. Poljska će rasporediti rakete dometa većeg od 1000 km duž svoje istočne granice, najavio ministar odbrane te zemlje i saopštio da je u okviru projekta Istočni štit već podignuto 150 km utvrđenja, a do kraja godine biće izgrađeno još 50 km. Stav Varšave po pitanju gasovoda Severni tok u budućnosti bi mogao kao bumerang da se vrati Poljskoj i udari na njenu sopstvenu bezbednost, poručila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. A Svetska triatlonska organizacija dozvolila je ruskim sportistima da se takmiče pod svojom nacionalnom zastavom i koristeći rusku himnu. To je danas saopštio ruski ministar sporta Mihajl Dektjatjov.

Posle više nedeljnih pokušaja da se sama izbori sa vatrenom stihijom, Srbija se na kraju za pomoć obratila Ruskoj Federaciji. Predsjednik Vladimir Putin odmah je postao Iljušin 76, koji je već u akciji, kaže u razgovoru za Sputnik direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma Mita

0: on dodaje da je ovo jasan znak da Ruska Federacija, uprkos svemu što Zapad čini da vlast u Srbiji udalji od Moskve, kako kaže Kovač, ostaje na strani srpskog naroda.
1: Sam dolazak aviona jeste velika pomoć, nije prvi put. Bilo je toga i u prošlosti, ali to je moćan avion koji svojim kapacitetom ne može se zameniti nijednim sredstvom koje mi imamo, niti ovdje u regionu. Njihov centar u Nišu je ostao i dalje aktivan, ali na sve insistiranje ljudi od autoriteta, analitičara, da se obezbedi lagodna pozicija tim ljudima da rade, nije urodila plodom. Zapad je to prikazivao da je to prethodnica neke militantne opcije Rusije koju želi da planira na ovom prostoru, a zaista ti ljudi radili su te civilne misije koje su nam bile preko neophodne, kao što je i ova. Taj avion je već zadejstvovan i dobro je što narod to uviđa kao simbol prijateljstva i nastavka te politike saradnje Ruske Federacije i Srbije.
0: Kovač dodaje da je upravo ta konkretna pomoć najbolji odgovor na tvrdnje da Srbija od Rusije nema nikakvu korist.
1: Veliki deo ljudi, organizacija, pa čak i političkih partija u Srbiji deluje na taj rusofoban način da poništava tu istorijsku dimenziju saradnje i uspjeha te saradnje između srpskog i ruskog naroda i da udalji upravo ove dve države, dva naroda i da kaže da jedini put Srbije i srpskog naroda na zapadu, ali na taj jedan ponižen način, a to je način da ispuni sve zahtjeve zapada, pa i tim povodom Kosova i Metohije. I vidimo da u zadnjih 3,5 decenije to je jedna konstanta, samo u različitim formama, ti pritisci su veći ili manji, ali generalno tu se traži poslušnost, onako slepa i od ovog i od prošlih rukovodstava političkim, vjerujem da će to biti i u budućnosti.
0: Dolazak ruskog Iljušina 76 u Srbiju u ovom kontekstu dobija i dodatnu simboliku, kaže Kovač, i dodaje da nije reč samo o tehničkoj pomoći Ruske Federacije, već o poruci da Moskva želi da bude uz Beograd kada se za to pojavi konkretna potreba.
1: Evo, ova za nas nesreća pokazala se kao prilika da Ruska Federacija razume te odnose ili postupanje Brisela, te pritiske i tako neljudsko ponašanje i da nije podlegla sama tim izazovima, da negdje baci Srbiju na margine i da ne pomišlja bilo kakvoj pomoći. Zato jeste i velika država, velika nacija koja pređe preko tih trenutnih problema koji su nametnuti, koji nisu izazvani iz potrebe i želje naroda.
0: Kovač odnos Moskve i Beograda, kako kaže, ne posmatra samo kroz savremenu politiku, već ga smešta u širi istorijski okvir odnosa dva naroda, ruskog i srpskog. Smatra da pokuši da se Srbija trajno udalji od Ruske Federacije predstavljaju, kako kaže, prekid sa našim istorijskim iskustvom.
2: Radio Sputnik.
0: Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koja potresaju Kijev stoji borba za vlast i lične interese, dok Vladimir Zelenski nastoji da sačuva poziciju, okruženje i sopstvenu bezbednost, različiti centri moći, kako u Ukrajini, tako i na zapadu, sučeljavaju se oko kontrole nad ukrajinskom državom i njenog budućeg kursa, kaže u razgovoru za Sputnik ekspert Dmitri Oficerov-Beljski. Smena ministra odbrane Mihajla Fjodorova, naime, i njegov javni poziv na održavanje izbora otvorili su novo žarište političke krize u Kijevu, kaže naš sagovornik. Samo nekoliko sati kasnije, NABU i SAP, institucije za borbu protiv korupcije, pokrenuli su širom Ukrajine operaciju Forest Gump, usmerenu na razotkrivanje kriminalne grupe povezane sa ljudima iz kabineta Vladimira Zelenskog. Vremenska podudarnost ovih događaja dodatno je podgrijala sumnje da se ne radi o izolovanim slučajevima, već o delovima šire borbe za moć i kontrolu nad vlašću u Ukrajini. Oficer Beljski smatra da su aktualna dešavanja u toj zemlji pre svega deo očigledne borbe za moć unutar vlasti. Prema njegovim rečima, kijevski režim danas nije u potpunosti samostalan u donošenju ključnih odluka, jer u velikoj meri zavisi od spoljnih sponzora koji, kako kaže naš sagovornik, obezbeđuju određenu finansijsku stabilnost toj zemlji, kao i sredstva neophodna za nastavak rata sa Rusijom.
3: pri svem tom u različnih sponzorov.
4: Ali istovremeno različiti sponzori aktualnog kijevskog režima imaju različite poglede na to ko bi pre svega trebalo da bude na čelu Ukrajine. Zatim u kojim oblicima i obimu treba da se pruža podrška koja se Ukrajini pruža i treće, postoje različiti stavovi o tome koliko korumpirana treba da bude vlast u Ukrajini. Pritom ja se uopšte ne šalim, ozbiljan sam. Stvar je u tome što zapadni političari već godinama prilično zarađuju na podršci Ukrajini. Dakle, nije reč samo o tome da je kijevski režim korumpiran, da krade i proneverava sredstva. Jedan od razloga zbog kojih se pomoć toj strukturi pruža jeste i to što se deo tih sredstava vraća u ruke političara, koji donose odluke o pružanju pomoći Ukrajini. Borba se u suštini vodi oko ovih pitanja.
0: Oficer Beljski ocenjuje da aktuelna akcija ukrajinskih institucija protiv korupcijskih delovanja nije izolovan slučaj niti iznenadni početak borbe protiv korupcije u toj zemlji. Kako kaže, sukob unutar ukrajinskog rukovodstva na tu temu traje već duže vreme, a trenutne istrage i udari na ljude bliske Vladimiru Zelenskom treba posmatrati kao deo šire borbe za politički uticaj i unutrašnju kontrolu.
3: Možemo, na primjer, spomnjeti odstavku Jermaka.
4: Setimo se smene Jermaka, koja je bila prilično skandalozna. Jermak je za Zelenskog bio izuzetno važan čovjek. Promjene kadrova koje su počele bit će nastavljene. Ne mogu biti smenjeni svi istovremeno, ali borba Zelenskog traje, jer on pokušava da zadrži svoje okruženje i ljude koji su mu bliski u ukrajinskoj vlasti. S druge strane, protivnici Zelenskog, koji se pre svega nalaze u inostranstvu, a ne u Kijevu, imaju instrumente kojima mogu da utiču na okruženje Zelenskog. Zelenski nastoji da što duže ostane na vlasti i on shvata da je to, između ostalog, pitanje lične bezbednosti i njegove i njegovih bliskih ljudi i njegovog najužeg okruženja. Zelenski će se boriti za očuvanje vlasti do kraja.
0: Oficer Beljski smatra da, uprkos svemu, pritisak na Vladimira Zelenskog danas nije toliko snažan kao u periodu neposredno nakon isteka njegovog predsjedničkog mandata. Tada su i zahtevi za održavanje izbora i pitanje njegove legitimnosti bili znatno izraženi, a sada su, kaže naš sagovornik, znatno manje prisutni. Zbog toga on smatra da Zelenski, uprkos svim aktualnim političkim potresima u Ukrajini, zadržava dovoljno jaku poziciju da makar u kratkoročnom periodu ostane na vlasti. Naš sagovornik ocenjuje i da problem sa Vladimirom Zelenskim nije samo pitanje njegovog legitimiteta unutar Ukrajine ili održavanja izbora u toj zemlji, već pre svega njegova sposobnost da postigne stvarni mir. Kako kaže, politički pritisci, lični interesi mogu da ograniče njegov prostor za kompromis, zbog čega postoji bojazan da Zelenski neće biti u stanju da postigne konačan mirovni dogovor s Rusijom. U tom kontekstu, kaže oficijalno, Beljski, zahtevi za održavanje izbora u Ukrajini mogli bi da budu povezani i sa nastojanjem da se otvori put ka promjeni vlasti i ka ozbiljnim mirovnim pregovorima.
4: Sad ima mnogo manje zahteva da Zelenski sprovede izbore nego što ih je bilo onda kada mu je istekao predsjednički mandat. Tada je zaista bilo mnogo zahteva. Nazivali su ga nelegitimnim. Govorili su da on nije predsjednik i tako dalje. On je taj period preživeo. Pitanje o njegovoj legitimnosti i dalje postoje. I to veoma ozbiljna pitanja. Ali de facto on i dalje ostaje priznat kao ukrajinski rukovodilac. Taj model trenutno svima odgovara. Teško se može reći da bi neko jako želeo da preuzme njegovo mesto, jer kogod da dođe posle Zelenskog, doći će na vlast u uslovima poraza. U Ukrajini, po svemu sudeći, situacija postaje sve teža. Ova zima će biti teža od prethodne, kao što će i svaka naredna zima u Ukrajini biti sve teža. A da neko poželi da preuzme na sebe takav težak teret, da bude rukovodilac države koja će pretrpeti i ekonomski i vojni poraz, to je prilično složena priča.
0: Zbog svega toga, oficer Beljski ne očekuje da se u Ukrajini u bliskoj budućnosti održe izbori, kako kaže. Ako bi do njih ipak došlo, to bi značilo da su se pojavili mnogo ozbiljniji politički razlozi i promenile okolnosti unutar vlasti u Kijevu. Za sada, kako ističe naš sagovornik, nema dovoljno pokazatelja koji bi mogli da upute na takav scenarij. Oficer Beljski smatra i da promene odnosa snaga u Kijevu u velikoj meri zavise i od stava zapadnih država koje, kako kaže, imaju različite interese i poglede na to ko bi trebalo da bude na čelu ukrajinske države. Razlike postoje i u odnosu prema korupciji i načinu na koji se raspodeljuje zapadna pomoć koja se šalje Kijevu.
4: Zapadne zemlje zaista imaju različite stavove o tome ko bi trebalo da bude na vlasti u Kijevu. To ne mora nužno biti Zelenski. Postoje različiti stavovi o tome da li bi ukrajinski političari trebali da budu toliko korumpirani ili ne, jer su svi u Evropi i Sjedinjenim Državama dobro upoznati sa pričama o Bajdenovom sinu i novcu koji su dobili u Ukrajini. Mnogo ljudi koji su donosili odluke ili koji su igrali neku važnu ulogu u donošenju odluka o dodeli pomoći Ukrajini, dobijali su ono što se zove mito. To jest, dobijali su novac i nastavili da ga dobijaju, kao zahvalnost od ukrajinskog režima.
0: Naš sagovornik tvrdi da je sistem u kom zapadna finansijska pomoć stiže u Ukrajinu, a zatim se deo tog novca vraća pojedincima koji su učestvovali u donošenju odluka o njenom izdvajanju, godinama odgovarao različitim akterima. Upravo zbog toga, kaže oficerov Beljski, aktualna dešavanja u Ukrajini treba posmatrati i kroz prizmu sukoba interesa među zapadnim političkim krugovima, a posebno kad se radi o daljem finansiranju Ukrajine i budućnosti sukoba sa Rusijom.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je o opštim vojno-političkim pitanjima sa članovima Saveta bezbednosti Ruske federacije. Jedna od tema na sastanku bila i strategija razvoja ruske arktičke zone i obezbeđivanje nacionalne bezbednosti na Arktiku. Više podataka možete naći na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković izjavio je da je snabdevanje potrošača u Srbiji stabilno, da je EPS spreman za novi toplotni talas, ali je pozvao građane da racionalno troše struju, jer je to, kako je rekao za Tanjug, jedan od načina kako građani mogu da pomognu EPS-u i svojoj zemlji. Gradska vlada Ciriha odobrila je okvir za pilot projekat sa radnom nedeljom od 35 sati u odnosu na sadašnjih 42 sata, preneli su mediji u Švajcarskoj, ali još uvijek nije odlučeno koje će odeljenje gradske vlade učestvovati u tom projektu, prenose agencije. Skupština Srbije počeće vanredno zasedanje u ponedeljak 24. avgusta. Na dnevnom redu bit će 59 tačaka. Prva je predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu. A odbojkašice Srbije zabeležile su ubedljivu pobedu na startu evropskog prvenstva. U prvom meču igrale su protiv Austrije i pobedile rezultatom 25-17, 25-9, 25-21. Do kraja emisije čućete i kako je ruska specijalna vojna operacija postala opravdanje za Nemačku da se dodatno militarizuje, odnosno da nastavi putem uvođenja totalitarizma.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Moskva potvrdila da je spremna za nove američke predloge po pitanju mirovnog rešenja za Ukrajinu. Ruska vojska nastavlja da napreduje, zauzeto još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Kako saopštava FSB, Kijev je pojačao pokušaje napada na Moskvu. Više informacija čućemo od Saše Kuljanina.
2: Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju aktivne kontakte na više nivoa, uključujući saradnju administracija i specijalnih službi, dok Moskva ostaje otvorena za dijalog o rešavanju ukrajinskog sukoba. Izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Naglasio je da je Rusija spremna da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama i sasluša eventualne nove američke inicijative, ali je poručio da to ne podrazumeva odustajanje Moskve od njenih ključnih stavova i ciljeva koje je postavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ruska vojska zauzela mesto zeleno u Donjeckoj narodnoj republici. Oružane snage Rusije su tokom nedelju dana izvele jedan intenzivni i 9 grupnih udara, pri čemu su pogođena vojna preduzeća Ukrajine i logistički centri. Ruske snage protivvazduhoplovne odbrane su tokom nedelje oborile 26 krstarećih raketa Flamingo i 8477 ukrajinskih dronova. Pogođeni su objekti infrastrukture ukrajinskih luka namenjene za istovar i skladištenje tereta vojne namene. Kijev je pojačao pokušaje izvođenja terorističkih napada u Moskvi i Moskovskoj oblasti pomoću bespilotnih letelica kratkog dometa, saopštila je Ruska federalna služba bezbednosti. Prema navodima FSB-a, napad je po nalogu Kijeva trebalo da bude izveden sa 35 udarnih dronova. Inače, gubernator Hersonske oblasti, Vladimir Saldo, smatra da se kijevski režim igra sa vatrom, napadima na civilne brodove u Crnom moru i rizikuje da se suoči sa uzvratnim merama Turske. Ruske vlasti ne planiraju novu masovnu mobilizaciju posle izbora za državnu dumu, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je predložio da se posle izbora za državnu dumu, koji će biti održani od 18. do 20. septembra, vidi ko je bio u pravu, a ko je pogrešio, kada je reč o tvrdnjama u novoj mobilizaciji. Ukrajina nastoji da dobije dozvolu za korišćenje bespilotnih letelica sa sistemom Starlink za udare duboko unutar teritorije Rusije, ali američki predsjednik Donald Trump nije podržao tu ideju, pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore. Dronovi opremljeni sistemom Starlink koriste satelitsku mrežu SpaceX kako bi održali pouzdaniju vezu sa operaterima na velikim udaljenostima. Pored toga, manje su osjetljivi na radioelektronsko ometanje. Sankcije protiv tvoraca crtanog serijala Maša i Medved pokazuju deformaciju lica kijevskog režima, izjavio je Dmitri Peskov i dodao da činjenica da je kijevski režim pokrenuo rat protiv crtanih filmova još jednom pokazuje njegovu deformaciju.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Pismo koje je generalnom sekretaru NATO Marku Rutte uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stvara uslove da se NATO istera na čistac po pitanju Kosova i Metohije i izjasni se ako do toga ne dođe, Srbija mora da se obrati Ujedinjenim nacijama koje su nadležne za pitanje statusa Kosova i Metohije i funkcionisanje KFOR-a, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević. On dodaje da NATO nije u interesu da se kosovsko pitanje vrati u Ujedinjene nacije i zato će, kako kaže, morati da reaguje, ističe Milivojević u osvrtu na pismo koje je generalnom sekretaru alijanse uputio predsjednik Srbije. Milivojević podsjeća da se u pismu traži da KFOR spreči otvaranje glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i upozorava da bi taj potez mogao dodatno da ugrozi bezbednost srpskog stanovništva na severu pokrajine. Ukazuje se i na više od 800 etnički motivisanih napada na Srbe i druge nealbance od 2021. na hapšenja, na zatvaranje srpskih institucija i druge poteze Prištine. Posebno se kritikuje odluka KFOR-a da se povuče sa mosta i u bezbednostnu arhitekturu uključi takozvanu kosovsku policiju. Od Rutea se traži i da NATO iskoristi svoj mandat i odgovornost koju ima na Kosovo i Metohiji kako bi, kako navodi Vučić, sprečio dalje jednostrane poteze Prištine i zaštitio srpsko stanovništvo. Predsjednik Srbije navodi da očekuje odgovor u narednim danima i izražava nadu da će Mark Rute postupiti racionalno. S obzirom na to da je rezolucija 1244 još na snazi i da je obavezujuća ukoliko Rute bude ignorisao ovo pismo, Srbija će sigurno reagovati i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji i jeste telo nadležno za pitanje statusa Kosova i Metohije i za funkcionisanje KFOR-a, kaže dr. Zoran Milivojević. Vraćanjem priče o Kosovu i Metohiji u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, priča se, ocenjuje on, poprilično komplikuje za zapadne interese.
3: Njima nije u interesu da se ta stvar vraća u Savet bezbednosti, njima je u interesu da se to rešava kroz ovu formulu koja postoji, da je KFOR pod kontrolom NATO-a, i drugo kroz proces evrointegracija, gde praktično Evropska unija predstavlja glavni mehanizam za pokušaj realizacije kosovske državnosti.
0: Iako je KFOR organ Saveta bezbednosti, suštinu njegovih snaga čini NATO i ovo pismo je zato i upućeno Marku Ruteu, objašnjava Milivojević, jer je on osoba koja je u mogućnosti da svojim reagovanjem prema komandantu KFOR-a proizvede posljedice koje bi omogućile da se spreči trenutno ponašanje režima Albina Kurtija, odnosno teror i bezvlašće na Kosovu i Metohiji.
3: Druga stvar je što je potpuno jasno da preko NATO-a, u stvari zapadne sile, omogućuju Kurtiju da sprovođenjem politike terora, represalija, hapšenja, rušenja kuća Srbima, pritisaka razne vrste, onemogućavanja institucijama Srbije da deluju na prostoru Kosova i Metohije, odnosno sprečavanju da se primenjuje rezolucija 1244, u suštini daju do znanja da imaju isti cilj i da podrškom te politike žele da ostvare taj cilj, a to je potvrda kosovske državnosti po svaku cenu.
0: Pošto to ne mogu da urade milom, koriste silu i u ovom trenutku ona je ogoljena do kraja, kaže Milivojević. Razlozi za žurbu su geopolitičke i geostrateške prirode, jer se globalni odnosi menjaju, bliži se rasplet ukrajinske krize u korist multipolarizma, i dok Vašington, Moskva i Peking pregovaraju o novoj ravnoteži snaga u svetu, evropske sile žele rasplet pitanja Kosova i Metohije na način na koji, kaže Milivojević, to njima odgovara.
3: Treba podsjetiti da je nemačka politika na Balkanu politika novih granica na Balkanu, koja podrazumevaju Srbiju bez Kosova i Metohije i da na tome gradi Nemačka svoju spoljno-političku strategiju kao regionalna evropska sila, da se u to uklapaju britanski interesi, da je u suštini pokušaj da se ovaj prostor sa novim granicama, sa nezavisnim Kosovom ugradi u tu evropsku zapadnu ili evropsko NATO strukturu i geopolitičku i bezbednostnu na duži rok, da se eliminiše uticaj Rusije pa i Kine i time da se zaokruži taj interesni prostor.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nemačka vlada odobrila je nove mere kojima se proširuju ovlaštenja obaveštajnih službi te zemlje, među njima su veće mogućnosti za pristup digitalnim komunikacijama, prikupljanje podataka i sprovođenje aktivnih operacija radi sprečavanja terorističkih napada. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrin rekao je da bi mere koje uključuju i korišćenje veštačke inteligencije donele revolucionarne izmene bezbednosne arhitekture zemlje. Vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da je specijalna vojna operacija Ruske federacije očigledno bogom dano opravdanje za Nemačku da se nanovo militarizuje. Pored toga, kaže on, sukob u Ukrajini je Berlinu poslužio da opravda i konačno ostvari ono što priželjkuje već duže vreme.
4: Sve to u principu nije ništa drugo nego uvođenje totalne kontrole. Evropska unija, pa samim tim i Nemačka i sve te države su samo trebali alibi da ono što su oni duže vremena planirali, jer da nije bilo Rusije, teško bi ove stvari bile uvedene. Sada je to lakše mnogo sprovesti teror i kontrolu na tome. Rešavanje politički nepodobnih ljudi, protivnika, drugačije mislećih ljudi.
0: S obzirom na okolnosti koje su zahvatile Nemačku, gde je ekonomska kriza imperativ, a recesija je konstantna, gube se poslovi i raste opšte nezadovoljstvo građana, potrebno je ostvariti kontrolu nad njima, kaže Mlakar. Pored toga, evropske vlasti, dodaje naš sagovornik, polako gube konce ne samo u Nemačkoj, već i u Belgiji, Francuskoj, Italiji, Španiji i drugim zemljama.
4: Upravo ono zašto se optužuju Rusiju, ispostavili se da Evropa postaje jedna totalitarna tvrđava u kojoj će ljudi, ono što bi se mogli reći, živeti u nekoj vrsti panoptikuma gde će se određivati svako ko šta radi i kojim pravilima će se povinovati, ko se ne povini, šta mu sledi i tako dalje. Suština je nađen alibi u Rusiji, ali je zapravo bila težnja totalnom kontrolom stanovništva i podjarmljivanje 500 miliona stanovnika članica Evropske unije. Znači zapravo to se krije za cijele ove priče.
0: Makar podsjeća da je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nedavno izjavila da se Nemačka, a pored nje i Japan, vraća praksi masovnog nadzora nad sopstvenim građanima, a takva praksa posljednji put je sprovođena kroz aktivnosti tajnih službi ove dve zemlje, članice osovine 40. godina 20. veka. Makar kaže da ovo poređenje sa zloglasnim gestapom ima smisla, budući da je ta služba bila, kako kaže, apsolutno gospodar života i smrti u tadašnjoj Nemačkoj, gde čak ni vojna obaveštajna služba Abwehr nije mogla da ima toliku kontrolu. Naš sagovornik dodaje i da su Nemci iz totalitarizma uspeli da pobegnu zahvaljujući Sovjetskom savezu 1945. a da Treći Rajh nije tada kapitulirao pod naletom Crvene armije, takav sistem bi se verovatno u Nemačkoj održao još nekoliko godina. U svakom slučaju, dodaje Lakarovo je dokaz da se Nemci vraćaju na oživljene, proverene metode iz prošlosti.

0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Dok Zapad pritiska Beograd da se udalji od Moskve, Rusija je poslala avion da pomogne Srbiji kad joj najteže, zato Iljušin 76 nije samo pomoć u gašenju požara, već i poruka da Rusija nikada ne okreće leđa srpskom narodu, ocenjuju eksperti. Više o ovome pročitajte na našem Telegramu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu sputnikportal.rs. Moskva potvrdila da je spremna za nove američke predloge po pitanju mira u Ukrajini. Kijev pojačao pokušaj napada na Moskvu, kažu iz FSB-a. Vladimir Zelenski traži Starlink za udare na Rusiju, ali se Donald Trump tome protivi. Sukob između Irana i Sjedinjenih Država bolje okončati sada, kada čitav svet priznaje pobedu Teherana, ocenio predsjednik Irana Masud Pezeškijan. A Svetska triatlonska organizacija dozvolila ruskim sportistima da se takmiče pod nacionalnom zastavom i koristeći rusku himnu, saopštio je danas ruski ministar sporta. Pratite nas i tokom predstojećeg vikenda u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Emitovat ćemo nedeljni pregled događaja iz Srbije, Rusije i sveta, a ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak ujutru u 6.30. Umeđu vremenu pratite nas naravno na našem sajtu, Telegramu, Viberu i X-u. Ekipa Sputnika želi vam prijatno veče i prijatan vikend.
1: Radio Sputnik. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pozna?

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.
2: Opet sama izlaziš, svejedno mi nije, crne misli okuju.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni Radio Novosti.